こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月5日金曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡並びにチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、韓国外相と会談。中期へ、シリアの化学兵器廃絶に向けた取り組みを指示。

0: Türkiye, İsrail による西岸地区での新たな入植地建設承認を非難。米下院、ウクライナ向け18億ドル支援と対ロシア制裁強化法案を可決。トランプ大統領、合意成立ならイラン最高指導者との会談は光栄。FIFA、ワールドカップ会場への再利用可能な水筒の持ち込みを禁止。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、韓国外相と会談。中継のハーカン・フィダン外相は、韓国のチョ・ヒョン外相と会談しました。ソウルでの会談では経済及び貿易分野が主要議題となっています。両国の経済関係をさらに発展させるための方策や自由貿易協定の適用範囲拡大に向けた取り組みについて協議が行われました。また、インフラ、エネルギー、運輸、人工知能、先端技術分野における協力の可能性も話題となりました。防衛産業分野での協力も重要な議題の一つです。アルタイ戦車計画を通じて強化された防衛産業協力の現状が検討されるとともに、無人航空機や武装無人航空機をはじめとする新たな共同プロジェクトについても協議されました。さらに、ロシア・ウクライナ戦争、イラン、パレスチナ、シリア、そして東アジア情勢などが主な議題となりました。中期へ、シリアの化学兵器、廃絶に向けた取り組みを指示。中期へは、シリアが化学兵器計画の残存物を特定及び廃棄する取り組みで進展を見せていることを歓迎し、シリア政府による国際査察団との協力を評価するとともに、化学兵器のないシリアの実現に向けて国際社会のさらなる支援を呼びかけました。中継の国連常駐代表アフメット・ユルドゥズ大使は、4日の木曜日の国連安全保障理事会会合で、シリアの化学兵器問題をバシャール・アル・アサド政権が残した最も深刻な負の遺産の一つだと指摘しました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 中期へ、イスラエルによる西岸地区での新たな入植地建設承認を非難。中期へは、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸地区で新たな違法入植地の建設を承認したことを受け、この措置が二国家解決に向けた努力を脅かすものだと指摘しました。外務省は木曜日の声明で、ベニヤミン・ネタニヤフ政権が占領地での土地収奪を拡大し、入植者による暴力を助長することで、二国家解決の基盤を損ない続けていると批判しました。米下院、ウクライナ向け18億ドル支援と対ロシア制裁強化法案を可決。米国下院がウクライナに18億ドルの追加支援を提供し、ロシアに対する制裁を強化する法案を可決しました。4日の木曜日に行われた採決では、18人の共和党議員と民主党議員らの支持を受け、法案は賛成226票、反対195票で可決され、超党派の過半数を確保しました。この法案は、下院外交委員会の民主党筆頭委員グレゴリー・ミークス議員が主導しました。支持者らは、この法案がウクライナへの重要な支援となるだけでなく、ロシアの石油、天然ガス部門に対する制裁を拡大し、ロシアと取引を行う金融機関への制限を強化するものだと主張しています。トランプ大統領、合意成立ならイラン最高指導者との会談は光栄。米国のドナルド・トランプ

大統領は両国間で合意が成立した場合、イランの新たな最高指導者、モジュタバ・ハメネイ師と会談することを光栄に思うと述べました。トランプ大統領は4日の木曜日、イラン指導者との会談の可能性について質問され、会いたいわけではないが、もし会談することになれば、それは光栄なことだと答えました。モジュタバ・ハメネイ師の父で前最高指導者のアリー・ハメネイ師は、2月28日に始まった米イスラエル対イラン戦争の中で死亡しました。トランプ大統領は、合意が可能かどうかを見極めたい。もし合意に至れば、彼と会談する可能性はあると述べました。FIFA ワールドカップ会場への再利用可能な水筒の持ち込みを禁止。FIFA はスタジアム行動規則を直前に改定し、2026年 FIFA ワールドカップの観戦者が再利用可能な水筒をスタジアムへ持ち込むことを禁止しました。FIFA は4日の木曜日の発表で、これまで持ち込みが認められていた空の透明プラスチック製再利用ボトルも、今週発行した新規則の下では禁止対象になると説明しました。今回の措置は、水筒のほか、カップ、瓶、缶なども対象となります。FIFA は、物が投げ込まれることによる選手、審判、観客への危害リスクを軽減することが目的だとしています。以上、ニュースをお届けしました。

産業の発展に伴い人間の活動による自然環境への負荷はかつてないほど大きくなりました。人類は自らが座っている枝を切っているようなものであり、地球が本来持つ自然の循環とバランスを損なっていることに気づき始めました。こうして認識の高まりとともに、私たちが暮らしを支えられている自然環境を守ろうとする環境意識も広がっています。工場や自動車からの排出物、そして日常生活から生じる様々な廃棄物を、環境に負荷をかけずに処理、再利用するための取り組みが進められています。また、各国政府や国際機関も協力しながら、地球環境を守るための様々な対策を推進しています。未来を担う人々が清潔で美しい環境の中で暮らしていけるよう、私たち一人一人ができることを実践していく必要があります。環境を大切にする考え方が社会全体に広がることを願いながら、世界環境デーを迎えたいと思います。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はデニズリへ向かいます。本日の舞台は真っ白の石灰棚で世界的に知られるパムッカレ、そしてそのすぐ隣に広がる古代都市ヒエラポリスです。ユネスコ世界遺産センターによると、パムッカレヒエラポリスは自然遺産と文化遺産の両方を持つ複合遺産として評価され、1988年から世界遺産リストに登録されています。独特の地形、温泉、そして古代都市の遺構が一体となったこの場所は、人類共通の貴重な遺産として知られています。パムッカレを世界的に有名にしている最大の特徴は、白い石灰棚、トラバーチンです。この地域から湧き出る温泉水には、豊富なミネラルが含まれており、斜面を流れる過程で、炭酸カルシウムが沈殿し、白い層を作り出します。こうした自然現象が何千年にもわたって続いたことで、現在の幻想的な景観が生まれました。ユネスコはこの景観を単なる美しさだけでなく、地質学的なプロセスをわかりやすく示す貴重な例として高く評価しています。また、パムッカレの温泉は古代から癒しの水として知られ、人々を引き寄せてきました。そのため、この地域は古代から保養地、利用用地として発展し、隣接するヒエラポリスの発展にも大きな影響を与えたのです。こうして自然と人間が共に作り上げた特別な遺産空間が誕生しました。ヒエラポリスの歴史はヘレニズム時代にまで遡ります。特にローマ帝国時代に大きく発展し、アナトリア有数の文化、宗教、温泉都市となりました。ユネスコはこの都市を劇場や浴場、大通り、ネクロポリス、宗教建築などが良好な状態で残る古代都市の優れた例として紹介しています。現在も残るヒエラポリス劇場は、ローマ時代建築の代表的な作品の一つです。舞台部分の石彫や装飾からは、当時の高度な芸術性を感じることができます。また、広大な墓地遺跡ネクロポリスは、この都市が長い間多くの人々に利用されていたことを示しています。これらの墓は、古代社会の死生観や社会構造を知る上でも重要な資料となっています。さらに、ヒエラポリスは、初期キリスト教の歴史においても重要な場所です。聖フィリポに関連するとされる殉教記念堂、マルティリウムは、この都市の宗教的な重要性を今に伝えています。つまりヒエラポリスは、温泉都市であるだけでなく、文化や信仰の歴史においても大きな意味を持つのです。パムッカレヒエラポリスが世界遺産に登録された大きな理由の一つは、自然遺産と文化遺産が同じ場所で見事に融合していることです。白い石灰棚のすぐそばに古代都市が広がる景観は、人類が自然とどのように共存してきたかを示す力強い例と言えます。ユネスコもこの場所が自然美と文化の継続性の両方を備えた人類共通の財産だと強調しています。一方でこの遺産を守るための保護活動も非常に重要です。石灰棚はとても繊細なため、過去には観光客の増加や無秩序な利用によってダメージを受ける危険もありました。そこでトゥルキエでは温泉水の流れを管理し、観光エリアを調整

するなど、様々な保護対策が進められています。特に白い石灰棚を維持するためには、温泉水を適切に流し続けることが欠かせません。そのため現在は科学的な方法を用いた保全管理が行われています。また近年は持続可能な観光も大きなテーマとなっています。世界中から多くの観光客が訪れる中で、遺産を守りながら観光を続けることが重要視されているのです。現在、パムッカレ・ヒアラポリスはトルキエだけでなく、世界を代表する遺産の一つとして知られています。白い石灰棚を流れる温泉、古代劇場に残る歴史の気配、そして何千年にもわたる文化の積み重ね、それらすべてが合わさることで、この場所は自然と人類の歴史がどれほど深く結びついているかを示す特別な空間となっています。今回はデニズリで真っ白なトラバーチンと古代都市の歴史をめぐる旅をお届けしました。次回もまたユネスコ世界遺産に残るトルキエの魅力をたどりながらアナトリアの奥深い歴史に触れていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るトルキエの足跡。

今日は伝説によれば紀元前にまで起源を遡ると言われる料理をご紹介します。長い歴史の中で本来の姿を守りながら、現代の忙しいライフスタイルにも適応した味、手軽でありながら美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはチーキョフテです。まずはチーキョフテとは何かからお話ししましょう。ただし、ここで区別しなければならないのが、伝統的な肉入りチーキョフテと、現在ストリートフードとして広く親しまれている肉なしチーキョフテです。肉入りチーキョフテといえば、まず名前が挙がるのがシャヌルウルファ。この町は、チーキョフテに欠かせない香辛料、イスオットの本場としても知られています。一方、肉なしチーキョフテはアドゥヤマン地方と深い関わりがあります。チュルキエ特許商標庁は、2009年に肉入りチーキョフテをシャヌルウルファの名産として、2018年には肉なしチーキョフテをアドゥヤマンの名産として登録しました。もちろん、アダナ、ガーズィアンテップ、ディアルバクルなどでも広く食べられており、チーキョフテ文化の中心は南東アナトリア地方だと言えるでしょう。では、チーキョフテという名前にはどんな意味があるのでしょうか。チーは古代トルコ語に由来し、生の、加熱していないという意味があります。一方、キョフテはペルシャ語由来で、叩いたもの、すりつぶしたものという意味です。つまり、生のまま練り上げた料理ということですね。伝統的なチーキョフテ作りにはかなりの手間がかかります。ブルグル、小さく刻んだ肉、イスオット、玉ねぎ、トマトペースト、パセリ、そして様々な香辛料を表面に細かな溝のある大きな丸いボンに入れます。そして、それらを火を使わず、ひたすら手で練り上げていくのです。その名の通り、チーキョフテは焼かないのです。しかし、長時間しっかり練ることで、手の熱とボンの凹凸による摩擦によって、まるで火を通したような食感へ変わっていきます。このボンの溝はそのためにとても重要なのです。十分に練り上がったら、手で形を整えます。少量を手に取り、軽く握るようにして指の跡をつける。細長く指の模様が残った形が最もよく知られるスタイルです。レタスや薄いラワッシュパンと一緒に食べるのが定番です。もちろん、美味しく仕上げるには、良い材料と熟練した手仕事が欠かせない。肉入りチーキョフテは保存が効かず、1日以上置かないのが基本です。とはいえ、大抵は残る前に食べきってしまいますけれどね。肉入りチーキョフテは一般的には前菜や軽食として食べられます。特にスラゲジェスと呼ばれる集まりや家庭で楽しまれ、人々の交流や会話を深める料理としても大切にされてきました。作る過程そのものが一つのコミュニケーションなのです。人々が集まり、一人が床に広げた布の前でボンを抱え、体重をかけながら練り続けます。隣の人は水を渡したり、汗を拭いたりしながら手伝い、周りの人々は会話を楽しみながら完成を待ちます。しかし、長時間の手作業が必要であることや、生肉を使用することから、2001年にチュルキエ保健省は肉入りチーキョフテの販売を禁止しました。そのため、現在では主に家庭料理として楽しまれています。そして今、ストリートフードとして広く知られているのが、肉なしチーキョフテです。こちらは新世代チーキョフテとも言える存在でしょう。名前の通り、肉は使わず、代わりにブルグルを中心に作られます。
ラワッシュに包んだラップサンドとして売られることも多く、手軽に食べられるのが特徴です。本格派は肉色を好むかもしれませんが、肉なしタイプにも大きな魅力があります。価格が手頃で、気軽に食べられ、しかも伝統の味にかなり近いのです。さらにヴィーガンフードとして海外でも人気が高まり、チーキョフテ文化はトゥルキエ国外にも広がっています。最後にチーキョフテ誕生の伝説をご紹介しましょう。およそ4000年前、南東アナトリアを支配していたネムルト王は、唯一神を信じる預言者イブラヒムを家系にしようとしました。王は国中の木や焚き木を集めさせ、人々が火を使うことを禁じます。そんな時代、一人の狩り人が獲物をも家へ持ち帰ります。しかし火を使えないため、狩り人の奥さんは肉を石で細かく叩き、そこへブルグル、唐辛子、塩を加えて練り合わせたと言われています。これがチーキョフテの始まりだったという伝説です。もちろん本当にそうだったかわからないのですが、一つだけ確かなことがあります。それは肉入りも肉なしもとても美味しいということです。もし皆さんがいつかトゥルキエを訪れることがあれば、ぜひ一度味わってみてください。それでは。トゥルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 清水直編波、

周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

毎日何百万人もの子供が SNS に何時間も費やしています。しかしこれらのプラットフォームは子供たちを守るために設計されているのでしょうか？それとも彼らから利益を得るためなのでしょうか？オーストラリアは利用禁止措置を導入し、中国は利用時間に制限を設け、トルコも対策に乗り出しています。ではその被害の代償を負うのは誰なのでしょうか？親なのか、それともデジタルプラットフォームなのか、一緒に考えていきましょう。こんにちは。今日はテレテワールドで公開されたエムレ・ユランジュク氏の同名記事をもとに、子どもたちがデジタル世界で直面する危険、そしてその責任が誰にあるのかについてお話しします。世界各国の政府が子どもの SNS 利用を規制する中で、その責任は親だけでなくデジタルプラットフォーム側にも向けられるようになっています。オーストラリアからイギリス、ノルウェー、そしてトルコに至るまで多くの国が共通して認識しているのは、子どもの SNS 利用による被害は親の監督だけでは防ぎきれないという点です。責任はオンライン空間を設計し運営して、そこから利益を得ているデジタルプラットフォームとも共有されるべきだと考えられています。子どもたちは単に SNS を利用しているだけではありません。プラットフォーム側が常に子どもたちを誘導し、刺激してその場に止まらせようとしているのです。無限スクロール、アルゴリズムによるおすすめ機能、そして報酬ループは、アテンションエコノミーを維持するために

意図的に設計されています。こうした巨大な仕組みに親だけで立ち向かうことを求めるのは現実的でも公平でもありません。研究によれば SNS の過度な利用は子どもたちの不安障害やうつ、不眠、注意力低下、さらには摂食障害とも深く関係していることが明らかになっています。監視資本主義とテクノ封建制という概念。ショシャナ・ズボフの監視資本主義という概念によれば、 SNS プラットフォームは利用者の行動データを収集して、その将来の行動を予測し、ターゲット広告を通じて利益をと変えています。この仕組みの中で子どもたちは単なる守られるべき利用者ではなく、価値あるデータ対象として扱われています。アルゴリズムは子どもたちが何を好むかを学習するだけでなく、将来何を欲するようになるかまでも形作っているのです。そのため、現在進められている規制では、子どもからのデータ収集を制限すること、ターゲット広告を禁止すること、推薦アルゴリズムの透明性を高めること、そして利用者の滞在時間を拡大化するよう設計された仕組みを規制することが目指されています。ヤニス・バルファキスのテクノ封建制という考え方は、この力の非対称性を説明しています。デジタルプラットフォームはまるで封建時代の利用地のような存在であり、利用者はその空間の所有者ではなく、プラットフォーム側が定めたルールの下で条件付きのアクセス権を与えられているに過ぎません。子どもたちの社会的交流や学習体験は民主的な監督ではなく、アルゴリズムによって管理されています。親の権威は常に介入してくる目に見えない強力なアルゴリズムと競わなければならない状況に置かれているのです。では世界はこの状況にどのように対応しているのでしょうか。オーストラリアでは16歳未満の SNS 利用を禁止する措置が導入され、プラットフォーム側が年齢確認を行わなかった場合、最大3200万ドルの罰金が課されます。イギリスでは、規制当局オフコムが企業に対して、世界売上高の最大 10% に相当する罰金を課す権限を持っています。欧州議会は16歳という年齢基準を設定しました。フランスでは15歳未満への全面禁止が議論されており、スペインでは16歳未満の利用に保護者の同意が必要とされています。中国は最も厳しい規制を導入しており、14歳未満に対して1日40分の画面利用制限を設け、さらに午後10時から午前6時までのデジタルアクセスを禁止しています。TikTok は中国国内で動員という別のバージョンとして運営されており、教育コンテンツを中心とした構成になっています。フランスのマクロン大統領は、中国が TikTok を通じて世界中の人々の集中力を弱める一方で、自国の子どもたちには動員を通じてより規律的で教育的なコンテンツを提供していると指摘しました。この違いは非常に象徴的です。SNS プラットフォームが単なる商業サービスではなく、文化的なソフトパワーの手段でもあることを示しています。各国政府は今やデジタルプラットフォームを単なる自由市場の企業ではなく、戦略的インフラとして捉えるようになっています。巨大テック企業と倫理ウォッシング。巨大テック企業は一部の対策を導入しているものの、全体としてはこうした規制に反対し続けています。オーストラリアで規制が施行され

ンツを生み出してくれる極めて利益性の高いユーザー層を失うリスクです。メタの CEO マーク・ザッカーバーグ氏、インスタグラム責任者アダム・モッセリー氏、そしてスナップチャットの CEO エヴァン・スピーゲル氏は、若年利用者に悪影響を与える証拠があるにもかかわらず依存性の高い製品を設計したとして提起された訴訟で裁かれることになります。一方で企業側が掲げる倫理や安全性に関する自主的な取り組みは次第に倫理ウォーシングとも呼べるものになりつつあります。つまり根本的なビジネスモデルを変えないまま責任だけを分散させようとしているのです。それでは次に中継における子ども保護政策を見ていきましょう。中継では子どものデジタル空間での存在をめぐる議論が国内特有の価値観を反映しながらも世界的な規制の流れと大きく重なっています。中継大国民議会人権調査委員会の子どもの権利小委員会が作成したデジタルメディアにおいて子どもたちを待ち受ける脅威とリスクと題する報告書案はその方向性を示しています。この報告書には18歳未満に対する夜間アクセス制限、15歳未満への SNS 利用禁止、学校でのデジタル機器利用制限、相談支援体制の強化、さらに子ども専用 SIM カード導入などの提案が盛り込まれています。また、家族社会サービス省マーヒヌル・ウズデミル・グクタシュ氏は、15歳未満の子どもを対象とした SNS 規制法案を近く国会に提出する予定だと明らかにしました。この規制の背景にはうつ、不安障害、行動障害の増加に加え、デジタルプラットフォームを通じて犯罪組織と接触するリスクの高まりがあります。グクタシュ大臣は子どもたちが SNS プラットフォームによって商業的資源やデータ供給源として扱われるべきではないと強調しました。こうした対策は表現の自由への介入ではなく、デジタル世界に存在する危険から子どもたちを守るための公共政策として位置づけられています。この枠組みの中で、子どもたちは安全だというデジタルプラットフォームが、子どもや保護者に向けた情報提供やサポートを行っています。子どもたちだけでなく、デジタル世界によって被害を受けているのは大人も同じです。特にテクノロジーに不慣れな成人や高齢者は、誤情報や過激な議論への誘導、インターネット上の操作的な仕組みに対してより脆弱な立場に置かれています。そのため、プラットフォーム規制は単なる子ども保護策ではありません。誤報上からデジタル化された公共空間を守り、民主的なプロセスをアルゴリズムによる誘導から切り離して、社会の結束を維持するための取り組みでもあるのです。最後にこう言えるでしょう。もしプラットフォームがデジタル空間を設計し、アルゴリズムを育て、アテンションエコノミーから継続的な利益を得ているのであれば、その責任を個人や家庭、あるいは利用者の選択だけに押し付けることはできません。責任は社会全体で共有されるべきであり、その力は公共の監督下に置かれる必要があります。デジタル世界における子どもたちの安全は私たち全員の共通の責任です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は世界中で愛されているチョコレート、その原料カカオの不思議で奥深い旅をご紹介します。実はチョコレートの歴史は私たちが想像するよりはるかに古く、そして神聖なものでした。今では小さな幸せとして親しまれているチョコレートですが、数千年前の中米では神々の霊薬と呼ばれていたのです。それでは新世界から旧世界へと広がったカカオの壮大な物語をたどってみましょう。カカオの木は温暖で湿度の高い土地を好みます。そのためアマゾン流域から中米にかけての地域で自然に育っていました。物語は紀元前1500年頃のオルメカ文明から始まります。考古学的な発見によると、カカオを加工し飲み物として使い始めた最初の人々がオルメカ人だったと考えられています。その後、マヤ文明がこの文化を受け継げました。マヤの人々にとってカカオの木は天と地を結ぶ神聖な存在でした。彼らはカカオ豆を入り、水と混ぜて苦い飲み物を作っていました。もちろん今の甘いチョコレートとは全く違います。砂糖は入っておらず、唐辛子やトウモロコシ、香辛料まで加えられていたのです。しかしカカオの価値は飲み物としてだけではありませんでした。アステカ文明ではカカオ豆はお金として使われていました。税金もカカオで支払われ、ウサギは10粒、奴隷は100粒の価値があったと言われています。結婚式や葬儀、外交の場でもカカオは欠かせませんでした。人々は死後の世界でも必要になると信じて、亡くなった人と一緒にカカオ豆を埋葬していたのです。アステカ宮廷、モクテスマが黄金の杯で呼んだと言われるショコアートルという苦い飲み物が現代チョコレートの原点でした。1528年、カカオの運命を変える大きな出来事が起こります。アステカ帝国を征服したスペインの探検家エルナン・コルテスがスペイン王カルロス5世のもとへ戻った時、彼は金銀だけでなくカカオ豆という新たな宝を持ち帰りました。しかし最初にこの飲み物を味わったスペイン人たちはその苦さに驚き、あまり好みませんでした。転機となったのはスペインの修道院でした。薬学や料理に詳しかった修道士たちは、カカオに砂糖、シナモン、バニラを加え、味を改良したのです。その瞬間、チョコレートは単なる飲み物から、ヨーロッパ貴族を魅了する特別な嗜好品へと変わりました。スペインはその秘密をおよそ80年間、国家機密のように守り続けます。当時カカオ豆を国外へ持ち出すことは、命がけの行為だったとも言われています。1579年にはイギリスの海賊がスペイン船を襲撃しましたが、積まれていたカカオ豆を乾燥した羊の肥料と勘違いし、そのまま船を燃やしてしまったという逸話まで残っています。その後、王家の結婚や外交を通じてチョコレートはフランス、そしてヨーロッパ全土へ広がっていきます。1660年、スペイン王女マリア・テレサがフランス王ルイ14世に嫁いだ際、持参した最も貴重な品は宝石ではなく、カカオ豆と専属のチョコレート職人だったと言われています。やがてフランス宮廷はこの新しい味に夢中になりました。当時のチョコレートはまだ液体で濃厚で温かい上流階級だけが楽しめる特別な飲み物でした。17世紀末になるとイギリスではチョコレートハウスが登場します。ここは単なる喫茶店ではありません。政治、文学、商売について語り合う社交場でもありました。
そしてチョコレートを大きく変えたのが19世紀の産業革命です。1828年、オランダのカスパルス・ファン・ホーテンが、カカオから脂肪分を分離する機械を開発しました。この発明によって、固形チョコレートへの道が開かれます。その後、スイスの職人たちがさらに改良を進めました。ダニエル・ビーターは、ミルクチョコレートを生み出し、ロドルフ・リンツは、コンチングという製法によって、あの滑らかで口どけの良い食感を完成させました。こうして、オルメカ文明の神聖な飲み物は、スペイン修道士たちの工夫とヨーロッパ職人たちの技術によって、現代のチョコレートへと姿を変えていったのです。しかしこの物語は単なる食べ物の歴史ではありません。カカオはアメリカ大陸で生まれ、ヨーロッパで形を変え、植民地時代にはアフリカで大規模に栽培されるようになりました。現在世界最大級のカカオ生産国には、コートジボワールやガーナなどのアフリカ諸国があります。つまり私たちが食べる1枚のチョコレートには、三つの大陸をつなぐ長い歴史が詰まっているのです。今日は中米の森から始まり、アステカ帝国、スペインの修道院、そしてヨーロッパの宮廷へと続くカカオの旅をたどりました。それではまた次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間9時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。